og Chocolate So You Win Again, Queen, før den og allerførst A1 med Caught in the Middle. Er det så musik for Love Shop? Det er Copenhagen Dreaming. Godmorgen.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Sikke et comeback. Det blev hendes første nummer 1 hit på den amerikanske hitliste. Og ved Grammy-uddelingen i 85 vandt sangen hele 3 priser, blandt andet Record of the Year, Song of the Year, og så var Tina Turner 44 faktisk, der sammen udkom. Og det var absolut ikke slutningen på hendes karriere. Det var faktisk det, man kan kalde et nyt kapitel. Fantastisk sang. Og til Jimmy Nail, Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record, og tidligere før reklamen, og det med The Brooks og Bish. Nu har jeg Laban, det jeg føler for dig.
1: Det her er Radio Alpha.

Ellers er det aften på Radio Alfa. Bonnie Tyler her, holding out for a hero. Nu skal vi en tur i skoven. I hvert fald i lidt overført betydning. Her er Kim Larsen og Bellamy.

0: Amazing. Og tidligere var det, ja, Amazing Climby Fisher og hans One Hit Wonder, Love Changes Everything.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu er det The Brand New Heavy's Dream On Dreamer.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Taylor Dane og Taylor to my heart. Og så kan jeg sige velkommen til dig for den her time her mellem 23 og 24 af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og her er det alt andet, som også sætter hand in my pocket på Radio Alpha. I'm broke.